Ui, meine Familie ist der Gesangfuglasch von alter Sistra, der ist Anna-Fuja und Margit und Linda und Rekul, der ist Döttertja. Ein und Öhr und Mäten, Sankara, som alter Theodor Pedersen und Morstine, Sistmöne. Og til fløvende en sanger hver i papen hever skrivet en sang til sanger Tine, og det eisen en sangfokler som heter Tina Mellengård. Så nu får jeg høre systrar, og der synes jeg sanger til Tine.

Nu færa vi til Danmarkar at høyra ein som heiter Simon Petersen. Og han synger en sang som heiter Lær meg erkenne dine veier.

Bir mut er ikke ut hos som eie, eller noe så leis, synker Shane and Shane. Ja, vi kunne tidsje ganske. Og er en prate vi færre her om, men da løter vi svimla sånn sen om aktuelt. Jeg halte det eider aktuelt nummer 11 i røyne. Men temaet som jeg har haft her til herrans virre. At virusmeta han, at dårdagjera han, og Chris Tomlin, her er en sang som heter Is He Worthy?

Vit hørte bryte av Vale Smith, Sintja Sanchen, jeg veit en vin. Og hun er selv skriven til Sanchen, og papien er luttet av Vale, jeg vil kjøre slæge. Ingolver er reine, sammen ved dobbeltkvartettene og Ebenezer, framfører han jo Sanchen, er bil av helsen.

Vi er mot ikke ut hos som eie, eller noe så leis, synger Shane and Shane. Ja, vi kunne tidsje ganske. Og er en prate vi ferdig her, og man har løtt vi svimla fra oss en om aktuelt. Jeg har alltid eitere aktuelt nummer 11 i røyne. Men temaet som jeg har haft her til herrens virre. At virus meta han, at dårdagjer han, og Chris Tomlin, her er en sang som heter Is He Worthy?